ngasengusho lagqitha eqonqa linyusha ligqobhisa amaxhego neenyawo entabeni.